Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Harlaas.

gutter har heit stuerein. Det kan være farlig å gå ut, du kan treffe en løve der. Hans Dali, Hans Dali trakka på de religiøses likt her. Han pakka ikke evangelien i bomull, den gutt. Han vittna på arbeid fra morra til slutt.

veninde komme til mig ud. Her er blomster, mange små og store. Det er vår, se vinterstid er slut. På sin brud, han finner intet lyde. Kjenner kun en duft av rime klær. Hennes skikkelse han ønsker nyte. Kongens hjerte overvunnet

Den neste som skal få slippe til i fokus I dag en gruppe som heter The Ovation Choral. Det Ovation Choral, jeg tror det må uttales omtrent sånn. Jeg har sagt det før I disse programmene, jeg fikk ikke jobb I Radio Sunnmøre for at jeg var spesielt flink I engelsk muntlig, men jeg prøver så godt jeg kan. Og de har en sang som heter I Found the Lily in the Valley. Jeg fant liljen I dalen, en sang som handler om det, og faktisk finne meningen med livet. Finne Jesus Kristus, han som altså kalles for Sarons rose og dalens lilje.

Ja, namnet mitt Margrethe Bjørkavåg Bakke, og jeg bor i Solvågen. Der har jeg bodd hele mitt liv i grunn. Jeg, helt ifra jeg var ung, så har jeg tenkt på en sang. Når jeg har stått ved veivalg og sånt, så har jeg sønget inni meg. Lei mild ljus gjennom skodde eim, lei du meg fram. Og så har jeg tenkt at jeg vet ikke alltid hvor veien går, men når jeg får legge veien min i Jesu hand, så vet han hva han vil ha meg, og så er et steg om gangen nok for meg. Det har vært veldig godt og kvilig, trygt og godt for meg.

heter Jorunn Gode, og troen viktig for meg, fordi jeg har en Gud som elsker meg, og som har skapt meg med en hensikt, og jeg kan gå til han I bønn, og det gir meg en trygghet I livet, det gir meg et fast holdepunkt, og så har jeg Guds ord som gir meg retning for livet mitt og for hverdagen min, som jeg kan lese I daglig.

God onsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre. Vi kommet til 27. mai. Snart vi ved veis ende med denne måneden også. Og vi skal I dag I trusvitaminer få om syn for syn. Nå skal Kristin Solheim starte timen med Let Your Name.

Alina Sandells nydelige sang. En sang som hun skrev i 1880 i møte med et barnebilde, der en pike strevde med å få til et alt for stort regnestykke. Jeg kan ikke rekna dem alle, det prov på Guds godhet jeg rønt, likt morgonens dropper de falla, og glimmer likt dessa så skjønt. Jeg kan ikke rekna dem alle, de prov på Guds godhet jeg rønt. Summen av det hele er likevel ikke vanskelig å få øye på. Den gjelder fortsatt, og den gjelder deg og meg, og den gjelder i dag. Ennå er det håp.

Vi skal prate mer, vi med Nils Petter Enstad, vet du, om Johnny Cash, men før det så skal vi høre en sang som jeg har spurt om å få ha med I denne timen. I 1969 så holdt Johnny Cash en til kvart legendarisk konsert I Folsom Prison, et av de viktigste, eller sikreste, eller mest alvorlige fengslene I USA, hvor mange av disse høgsikkerhetsfangene satt. Det skulle jo bli en legendarisk liveopptak fra den konserten, som mange sikkert har hørt. Kvelden før så får altså Johnny Cash vite fra fengselspresten at en av fangene som sitter han har funnet Jesus mens han har suttet bak muren, og han har I takknemlighet skrevet en sang om fengselskapellen som var bygd I gråstein og sikkert ikke var noe så veldig utsmykket rom. Og Johnny Cash han får tak I tekst og melodi kvelden før, og så synger han altså da, dette et liveopptak fra den konserten, Greystone Chapel, Gråsteins kapelle. Vi skal høre den før vi får vite mer om denne mannen.

onsdag til deg du lytter til Radio Sunnmøre. Vi kommet til 27. mai. Snart vi ved veis ende med denne måneden også. Og vi skal I dag I trusvitamina få om syn for syn. Nå skal Kristin Solheim starte timen med Let Your Name.

Du er lyttet til Radio Sunnmøre dine timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Etter meg kommer Helge Åkernes. Jeg ønsker deg en nydelig onsdag videre, og riktig god

Ny musik, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

i landet ind. Hennes elskede tankelure, min veninde kom til mig ud. Her er blomster, mange små store. Det er vår, se vinterstid er slutt. På sin brud, han finner intet lyd.